si zdali lekko bliž. Jo, jo, karton albo vrek, a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.